0: kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti kwaiwani mukati mwanyauno uyu kunati iwo radio na mitambo pantsiku ndinga mutsino chipos mwanya uyo kuti nakudzisani mitambo iyo idadzviwa na chidzadzviwa mukati masondo na sondo izvinzi kubude mukati maino studio ya radio Msambiki muchimoyo hapo ndiri kuti mukati mwantsiku yemutsino tauya na msoro ya masoko idi kuti iyo dungwe la tranche escape campan lidaoneka iro mugoberai uyu lichikunda pa mitambo iyo ya chitatu ya makwikwi ya sekunda tv zangu kuno pronse na imanika na mabora mairi ochihinzirika libodzi na dungwe la ENCS izvi zvichidzapa tembera kuti iwo waoneke wachitonga mukati mwekwikwi aya ya sekunda divizao na mapondo kuti iyo mapfemba kunza kwa msoloningana uyu unango uri kuti iwo dungwe la akademia ya football ya mchimoyo tidakundawo basi mugoberai uyu dungwe la tsene football club ya misika na mabora matatu ochihinzirika libodzi izvi pamtambo iyo ya chitatu ya kwikwi ya sekunda divizao kukundwa pronseno ya manika izvi akuti kulangaku wade kutamangirana na iyo madungwe alikuoneka achitonga mukati mwa makwikwi aya aya na enango wadikani ndiyo mazinji atu imwe muchati muyabve mapindi alikuya kumbiriku muwanya uno uya tiyo radio na mitambo izvi pantsiku ndinga muzondanga chiposi ntsiku kumi na ibodzi ya mwezi iwo wa msoswe mugolera zviuru zviri na kumi na matanhatu mwanya uyu chemerekana ine Marco Nazario ndiri kuti muramba muna ine tichahirira daire pano Tahirira mukati mwangozina izwadikani totoma na masoko aya yalikuti iyo dungwe la tranche escape campan lidaoneka mugoberai uyu lichikunda dungwe la ENCS pamitambo iyo ya chitatu ya makwikwi ya sekunda divizao kukundwa kwa pusina manika izvi na mabora mairi wachihinzirikawo libodzi pamitambo uyo wakuti daoneka iwo uchidzapa tembera dungwe ila tranche escape campan kuti lioneke lichitonga makwikwi aya sekunda divizao na mapondo kuti iyo mapfemba hapo zvirikubve mabora aya ya dungwe la tranche escape company yaoneka achigoleska na Mauro budzina leo kudzati kukundu kwa ENCS bora iri doneka lichigoleska na Nelinyo izvi dzapa tembera kuti mutambo uyu uoneke uchipera dyaro hapo kupera kwa udaita mufundzisi wa dungwe la tranche escape company Paulo Viola iye adapangisa kudekerha na kuda kwa kukunda kwa udaita uku izvi achiranga abvine kuda kuti waendere kumberi wachikunda kesvika kupera kwayo mitambo ningana iyo iyi izvi wagale ndiwo shasha mukati mwaino province ya Manica
1: Parabé majogadores angu, parabé também adversário, wati pati sahana, minuti uchipiri, mas ta kwanisa kuita masimba rese e tu conseguir kutrama 3 pontos. Mas em kipa yangu aizi kuchaya bora segunda parte, kunoma problema tinao ki anuzima aspecto físico, lokshanga kwa senza kuti próximo jogo tuone kete chaya ate uzo chujuminu tutisa defenderi jogo edo
0: Ndiso chade, maranga mate vipo tunyangaziwa mundima ya chwiri kuna kote ndi mputo ipi na ipi ya unada kuti imwe mkwanise kuichinja yoi pamtambu na zaya kumbediko kuti muzoneke mchi kwanisa kupinda hingapini ningana zine
1: Enkipa iri bon enkipa iri bon iru chaya bon bora kanaka soki chikonzero ngocho kuti Dakita masimba rese tisenze aspecto físico takasika kuneta kupera simba segunda parte sitazoto defender mas tambe do crescentario mberio e maultimo terzo a triple panisa ku resolveri então mabasa dakita durante a semana kuti zete fast jogo dzinouya tinojogo contra tseni muchitatu
0: Kuzatiwo mufundzisi wa dungwe la ENCS Gidesi Celestino iye aranga abvi kuruza kwa waita kuuku izvi hazvikatari mukati mwa nziru zao na kuda kuti kulonzera kwakaita iyo ukhali kwa kuti kwanise kukunda apo na kuda kuti dungwe iro la Tranche Escape Company dapangizira ubaba kupinda dungwe lache ndepo izvi zvaoneka iwo achiruza ese abvi wali kulonzera simba zense kuti kuti pamitambo inotsva kumberiko waonekewo iwo wachikunda
2: Ya kwa nisa kwa profetari mwa purutindada nganao Ipa bora nukudai wakatama kwa profetari purutindada ono nganao Unu profetari unu ganyari jogo Para bea ona ganyari Maji futebolensi
0: Msipi tuwa shashai imwe Pakutati mwoneke mchirusa
2: Concentração Majugadora apinda Aguma un tempo Aruza concentração Akangana chata zira
0: Kwa kati pamtampu ulukia kumperiko Mwana kuti imwe Mwite zipi makamaka
2: Tara tunenda senza kuti tite tutsvage resultado nezuva poizuva ndekutsvaga resultado. Tanga tinoshandira zvona kuti mangwana tione kuchinja.
0: kukali kulanga kwa Gidesi Celestino mfundisi wa dungu la ENCS izi achiranga na kutoka kwa kuruza kwa waita mkubelai uyu na dungu iro la Trans Escapa Company izi wa mitambo iyo ya chitatu na mapora mairi wa chihinzirao karati wa chihinzirao libozi topinda msolo unango wa chuiri ulikuti iyo dungu la akademia ifutipoli ya mchimoyo lidaoneka lichikunda basi mkubelai uyu dungu la tene futbol klubi ya misika na mapora matatu wa chihinzirao libozi izi wense pa mitambo iyo ya chitatu ya kwipi ya segunda divizao kukundu kwa patumiseno ya manika izwe zujizapa tembera kuti dungwa iro iri ruoneke iro lichi tamangilana na ena ya kutel kutonga mukati kwipi aya na maponto na kuta yo mano mwe hapo pidikubzi pa mtambo uyu ruoneka iyo chibirka mutambwe la trampira la mtunu hunasongira pa oka mkati ma ino chimoyo izwe akubzi pa ruoneka madungwe aya yense ya chidwa ningana utazana ese dungwa iro la akademia lidazanika chigana ubaba hwense wakuti zujizapa tembe kuti iyo waneke wachikunda pa mtambo ningana iyo uyu akademia ifutipoli ya mchimoyo izi mundima ya chuiri ulazaneka iyo wachihirira na simba zense izi kiyashika pa kuenda kia golesa mabola ya chikuleska na atakunya junior pabuzi na mauro tene football club ya misika izi ilaza onekao ya chihiri nzirao izi wense mkubidira kwa muzi iye anabzi alsino izi pa uzafikira kupera kwa mtambo uyu na mabola matatu wachihiri nzirao libozi mkufundisi wadungula akademia ifutipoli ya mchimoyo Faruki Mario iya lagani munhu wa kudekirha na kukunda kwa wada itaku uku wachipangizira kutine izi rense abishikali mukati mwakulonzira mwao wanada kuti waendere kumperi wachikunda mukati mwamitambo ningana iyo iye
3: foi um bom jogo de futebol visto que entramos mal logo no primeiro tempo não tivemos abordagem como deve ser a partir de saída de bola no nosso meio campo não funcionou mas através de um puxão de orelha segunda parte entramos diferente conseguimos fazer dois golos íamos marcar mais mas o importante é que tiramos lições trabalhar para próximos jogos
4: e essa vitória o que é que vai significar?
3: Significa caminhada faz-se nas primeiras jornadas tivemos um empate na segunda jornada vamos jogar em casa garantimos três pontos isso significa que vamos caminhar posteriormente e somamos de como que termina o campeonato
0: Mufundisi wa dungu la tene football club ya misika João Mazungaire iye aranga abvi kuruza kwao ku izi zvikali mukati makuleka kubvidana kwa iwo abvi wampira hapo wachati wakwanise kufunza njira zitsva kuita kuti mitambo ino ya kumberiko wachinje masoko ndingana enea ayam
5: nós ainda estamos numa fase de construção claro que algum erro que aconteceu na minha equipe que nós temos que sanar estamos com problemas de ponta de lance desde a primeira jornada e as pessoas que a gente convida para o jogo os pontas de lance são esses que a gente chama e depois tendem a fugir então creio eu que para a próxima semana tem que só apertar um pouco mais a parte atacante tivemos muitas chances soberbas mas as pessoas estavam lá em frente claudicaram e quem não marca sempre sofre
0: Mitambo inango doneka chidziwa mukupita kwa sondoku uku dungwe la macheje zaira njiwa mabora mairi kuna testa Afrika ya mchimoyo asante sportiva ya 3 di marzo ya manika mabora matatu kudzati libozi unano sportiva ya vanduzi Tuenda kiona makwikwi iyo ya kulokoldade ya Munyinga, distrito ilo la Susundenga, tichiranga mitambo ya Chishano, Mugobera, Nashplanta, Shidoneka iyo chinera, dungwe la Munyinga na mabura matatu wa chihinzirhao mairi. Kudhati sondoli iri, upe, idoneka iyo ichinera, dungwe la ferroviario na mabura mairi hawanga hirinzirhitai. Krush Azuli, bora libozi, mabura matatu kuna Juventus, Bayern mabura mairi, libozi kuna Ondash Dumari. Hapo, mupepa la kuna watimbani alipamberi na mitambo iningana yoi ya kumunyinga kulangako pambuto ya kutoma pana dungwe la Juventus na maponto tayo kumi maponto haya basi ndiyo ena dungwe ilo la Bayern pambuto ya chuiri pambuto ya chitatu pana Cruz Azuli na maponto Masere maponto manomwe ya na dungwe ilo la Nashplantas pambuto ya chinai pambuto ya chishano pana Munyinga na maponto manomwe Ondash Dumari ya Matira maponto matanhatu pambuto ya chitanhatuo pambuto ya chinomwe pana upe Matira na maponto matanhatu tuenda kiona pambuto chisere ni ngamputo ya upesira pana ferroviario ya Cortina ya Ferro izwi na ponto ibozi padoko na padoko wadikani tili kuenda nao kumberi nao manya uno ti iyo radio na mitambo pansiku ni ganya musi uno tuenda kiona makwiki ya kutishitula balike tichiranga makamaka torneo machuka mukatandika ya kuti Mugobera dungwe la Makombe football club daoneka ilo chinera dungwe la Liga Sportiva Senyatunzi na mabora mairi auto franki bora libozi zaira njiwa kuna Juventus ya Saudi football club 3 sema bora mairi zaira njiwa kuna 4 de outubro izvi yamukatandika. Estrela Vermelha yamabhora mairi, bhora ribodzi provoka febre. Kudzati musondo umu Sportivo yakatandika bhora ribodzi, una Sportivo Bairro Militare mabhora matatu. Young Boys mabhora mairi dzaira njiwa kuna Gold Star. Kuenda kiwana mupepa la kutimbana lipamberi kuserie A, Auto Franki ina mapondo unta iyo 10 na mairi kudzati Fribo Klubi 3GC mapondo mapemba, 4.2 bro mapondo matanhatu, Estrela Vermelha mapondo matanhatu, Provoca Febre mapondo matatu, Juventus ya Saude haisataide ina pont mukati ma nguwazino izi. Tuenda kiaona kukundu kwa serie B, tichiranga pano Union Sportiva Bairro Militare, ndiyo ilikuoneka uchitonga na maponto utayo 10 na mairi, maponto mabuzuzi aya ndiyo nadungula makombe Football Clubi pambuto ya chiwiri, izwi tichiranga 12 pontus. Tuenda kiaona pambuto ya chitatu pana Sportivo ya katandika na maponto manai, Liga Sportiva sinya tunzi pambuto ya chinai na maponto manai, pambuto ya chishano pana Young Boys na ponto ibodzi, kudzati Gold Star kulangaku iyo ina ponto ibodzi. Wadikani topisa mwanyono uyu na mitambo iyo ya Musambola ya kuti kulangaku mukupera kwa sondoku uku, paraoneka ichidziwa mitambo iyo ya chiwiri ya mkwiki iyo ya Musambola, Edson 2026, jitichanga pana apa muchishano, dungwela Mashakene, lida tsasana Simba na dungwela ABB, haunatai kuti waneki iwo wachigole sana. Kudzate mugoberai uyu, Costa do Sol Bolalibozi, zaira njiwa Ferroviario Maputo, Liga Sportiva ya Sofala Bolalibozi, zaira njiwa kuna Shingale ya Tete. Ferroviario Nampula Bolalibozi, zaira njiwa kuna Bahia ya Pemba, Ferroviario Beira mabora matatu, zaira njiwa kuna Union Sportiva ya Songo, izwi kudzati mtambo iwa Ferroviario Verona Kara na Asusan Sportiva ya Pemba, uchati waneka uchidziwa nyamunsiuno ichi chipo sechino. Hapo mupepa na kuna kutimbana lipamberi kulangaku Costa do Sol, ndiyo ili kutonga mkiku ya Musambola mukati mwaka uno uyu na maponto matanhatu. Echiterika na Ferroviario ya Beira, maponto manai, ABB maponto manai, Liga Sportiva ya Sofala maponto manai, Ferroviario na Kara maponto matatu, ese ulukusalira mtambo ubozi. Asusan Sportiva ya Pemba, maponto matatu, iwa chishoterika na mtambo ubozi kuti oneki wachidwa mukati mwama kuhiku. Pininga na ene aya ya Musambola. Ferroviario Nampula maponto matatu, Union Sportiva ya Songo maponto matatu, Ferroviario Lishinga ponto ibodzi, Asusan Sportiva Vilankulu ponto ibodzi, Mashakene ponto ibodzi, Bahia Pemba haisataya ina ponto, Ferroviario Maputo haisataya ina ponto, Shingale ya Tete ndiyo ilipambuto ya kupisira mkwiki aya Musambola ya kutikulanga yako, basi iyo ina zai la ponto kana kote zero kushika pa jinopano apa. Baswa dikana na masoko aya, hapa china mazinji kundote mazwita, kuna imu emwensi mkirebrekeza pa mwati mwa mwanya ono uyu, wanati iyo radio na mitambo pansi kwenye musiuno la mwezi wa musoskwe mugole la juru zwiri na malungume na matanhatu. Marko Shindazario, ndikana mire mwanya uyu, ndikuti musala radio.